Nai la chou ban ni shak pagil loi ban nai roi thao pagil loi ban nai roi. Nga shek kolo nong jad bang je drab na pari namum na taragi thogal phang je ban dia.